0: Așa, Gigi, time cam idu, Gigi, sabu, înșel, abia am azi trec stârpând de urmă. Cu, să da, khabara, iuda la Raiji. Și că certa hai ei, că n-a certa hai ei, de mijă, junubii azi la ce sumra halec, Gigi. Nu, junubii azi la halke de pura, da, Huzifa Company, iua tofa, Gigi. Da, de să tofena cam în nădo, că da, teli de, ca beauty cream, face wash in ei, ca shampoo ya skin polish de, da, păi wow, pe bal tel de. Tasu yakin umanei che sirf junubi azla shana balki janab bahar ha che ki madu de Huzifa company che sumra product de aga khalak ghodi demand kavi ha de istemal de pura ghodi ya de gift pa surat se ha ghodi au yaar dost pura ha ghodi janab khale paise vir kavi khubar yaha khalak istemal avi de no de tuse de pura khudai wa tohfa do che tuse pakali ilaka she de tuse najde bazur she da product melavi ji ka karak bazur dai ka ga de banigul bazur dai ka ga de naurang bazur dai odena ilawa ka amberi kalai dai ka township dai ka da aas pas ilake di ver saraji janab Huzifa company che sumra product di mukhtalif zaina tarasidali di au tuse tapas nai sara melavi dai hashi no zarur zaruri usually istemal kiya che tuse ta fayda der ne ki khokhpalla money back guarantee de pashe paise wapas khulai ha ka fayda der nagra au kachire fayda der gla no barahe karam bya tuse mishta ba program she kal ha ka walai she che ara da product mo istemal kadai wa mutai fayda rukla ji bio mazid mish che ki madu pade bunde a mazid aur din ki uha pade bunde poi hashi aur de tuse khabar uha ur a din ilawa de mish koshish da hada e che ara de tuse pura mazid nur hada se product mish ruri arwe busi cha ga de tuse te pura fayda man wi de tuse de matlab de cosmetics pa duniya se ya de tuse de khusan zinat hawale sara aga product ha ruzi o tuse istemal karta hai ho filhal de pura che kim product thi baqaida research pe shavi tajrubat pe shavi istemal shavi بہترین ریزلٹ یہ روغلائی بہترین خلق کے خوش کری دیجئے خنن نمبر یہ تو سدائی تو سد پورا دا پراڈک دیجئے ضروری ہے استعمال کے اور Huzifa کمپنی شفا چی سمرا پراڈک دیدے تو سے نجدے بزر شے روی خلے استعمال کے دے مسرا پروگرام ٹائم ختم دے سبو بیا ملاقات کیجئے دلو اللہ پاہم
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

I-am nașna vrta că ei va hore de apacoro unde poza să le lecăm eu de habar de chise de poine cana pozdar dacă cana se po urdu și ar lica cana mă mură dobara și cimnica n-am bia repet că ei cana o să că am grăzili că lui o tu să bag pe la nu viață pe pe ești n-am bia ghili cana și arta așa melșă o ce agen ruhina tarhanta a hipi păr de mubarak șa o ce mă tarf na der der der manana șucăria zi mă zir vei cana dedicat ai domnul grup ta jana navale be pahtoșve ta hoail ce zan pata curbana ma mă zabardas